ho ani wa ban kese. Yegusua ye bompaye. Yegusua ye bompaye. Yegusua ye bompaye. Yegusu e bompaye. Ose. Oma adum eni enimuyam.